0: 일단 우리 아가씨 쪽으로 하늘 쪽으로 고개 쓰고 고개 갖고 자유 밑에 있는 뭐 고개를 해가고 일단 고개 고정 못하는 고개 됐어. 일단 나를 운이 우극성이 또 고개 따오겠고 이기자고 뛰기자고 요하러 오르성아 고개 따오겠고 다음 우리 아가씨 쪽으로 이기자고 따오르 아마 강구나 아마 헤아르성아 고개가로 쓰고 다음 고개 고여서 세야를 쓰고 다니는 애가라고 바꿨고 자원가 아무나 죽은 낚시가 마 아무나 죽으러 오는데 역할대로가 마 우리 일행인이 한미리하라고가 마 한미리액토하라고가 마 아줌에 바라옥스 마가키 한미리액토하라고 있는 사거든요 한미리하라고 어느 것도하라고 한미리액토하라고 이야리하라고가 마 나타나 소개하라고스 마가 마 Ukiak kusiku tidlugu. Tau nga uyak kanu tamana siku saabi na kuyuk kani utakaksuni ugalwa. Iming nang itong makialo duni kani utakakami. Siku ana masungak patahukau kanatiyaro ugalwa. Siku akaw yugi akakul atok sa utiak tuwa kauman. Natakasuk tuwa alaga makukiyutin ni. Inna uraga maila so kaima. Kanma kalagam. Kokiutinni isuartuaumme kokiutekagama kokikattartaauilarattinatti akkagalu ukiangumma akkagaluagaangata utakkadlugunuilagaangata aglumiga kokiutsiutakippaksuge khattituinnarsugi taimanna kokersalerat ilanattagasuktum mariaaluulegama kimekkotiksaniktuagasuktunga katitaaugettikkunattirtakka ningaukurunne pekatakagama Tässä malukalikahtaksi niin uvangalusta bunga kammutettiin ja piili osunut. Onoksi juhalu katilaudutti. Nää saamikin pekattima apikatiliko kassakahtoko. Fortify niko. Oha katilanga. Nää saillaan mikä malittaa tamadriima. Nää sanilla riittoksi mangin matnaan ne kuuluu jahtua. Mutta samana kannikin jättiin. Kammutti jo kannikin jengen. Nää saillaan asuilla. Fortify. Kati katawa pagi ko na sa inyong miglawan pa padalo tigilun 45 niyo na tukto o kahit ligo akat lang ang umitay man na tukto makawala ko pin kano ilim magtiyang isuninga dahil na ikala oksima yaga nutagaw lunga o yaga subduwa makukik sila oksima gama iglaw taw lunga Kisah malah waktu ngatai kaninga sehingga menakjub taro ni tak kuninga. Atau tegak kaya ikhla kaya kusul iman uniu kaksa ngitwa ama kukik sinin ni. Aksud tak kuwa piusuk jauh tinggi teka ulung mutai mati muti kita lah waksima bunga. Unuk tuwa ngatik makata waksima gara waktu.
1: Udlutuin na kuruk 45.
0: Ei, unnuksen na ila saarude ngum masanang sanangin na ma pinasuro ya kasuk tumagalo katro sa mga masana sin na kena kaksin na kena kodik sa niga suk sin na na kisaksyo sin na ila time ay lao mata inuy time na katao tuin na lao tunga tapos mga unika tuin na tunga kukirea ko sila si Marianne Ujar setiap setiang ini nama ajaru api kerwa nikuvinio nikumut. Iman naurak tugu ujar pilak tak paksunga awlak tau wananyo nakak tugu ini widlami. Uki uku awyak kudlu ujar pilak paksunga. Ujar yunga ik awrau takangin na takhaya gatai namun awlak sin nagata. Inga kaniku uktuvinio nagata. Atataga pautinik sa kami takwa ikimajulukta pautakalukta suti ilakka angayukka na yakka takwa. Uvangatta pautiliokta udlunga tisi yagoro na kamakai pautiliokta udlunga. Inga kanaktaan na manang nagatikot akso kogaya kato si pao kaya kati layaw yukang mapao kaya na yuyakama utimusanga nga nagamaking umun. Pau kaya paruk kamatau wali pau tiga sakpau sikau tiga itu nak kaya garu waktu ku tapi betul tahu pau ta tapi mana dia udah